osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

0: samoj sebi neprijatelj sam.
1: Uvijek u trendu uz najveće hitove.

Uvijek u trendu uz najveće hitove.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

0: najveći hitovi današnjice svakog dana.
1: Ja ustižem, baby boy.
0: Arena Radio.
2: Što si tražio s njom, daj da pravimo lom, daj da pravimo lom, kope.
0: Prvi crnogorski sportski radio.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

0: Kruziram samo sa gengom, pa čuje se ratata. A stojiš mi bolje nego lanac od zlatata. I pored svih para i slave, ti glavna si nagrada.
1: Is that you, Kelly?
2: Najveći hitovi, najaktualnije muzike. Arena Radio.

0: Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.
1: Ja se osjećam maj, malo osjećam moj vibe. Gang bang drive by, ja bi se gol maj. Koji bolan glas, ovo je tvrd hype. 10 godina tvrd hype.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

0: osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.
1: Jesi ti radio? Tako.

Arena Radio 7 je i gotovo 18 minuta, još jedan ponedjeljak je pred nama, 10. avgust, družimo se i ovog jutra, družimo se u intervalu između 7 i 11 sati u okviru onog jutarnjeg dijela programa. Provest ćemo zajedno, pa eto sada mogu reći gotovo 4 sata, vjerujem da je dosta rano ranilaca, onako i u ovim ranim jutarnjim satima ustala se Arena Radio, moje ime je Nela Kojić i kao što rekoh, pravit ću vam društvo sve do 11 sati. I na moje veliko zadovoljstvo upravo svima vama ovdje na talasima prvog sportskog radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Arena Radija. U nastavku slušamo Henija, a ja ti želim da ostaneš uz Arenu.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija. Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Bizer i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me. Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva. King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
5: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
6: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home, savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
0: Marketing Arena Radija.

0: Radio sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Sport.
1: Crna Gora ima vice šampionke svijeta u rukometu. Španija je slavila protiv naših kadetkinja u finalu 26-23 i osvojila zlato.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts, Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: U ovom satu Podgorici je izmjereno 29 stepeni u Nikšiću, 23 u Baru, 29 isto toliko i u Herceg-Novom, u Pljevljima 15, na Cetinju 18, na Žabljaku 17, u Ulcinju 30 i u Kolašinu 15 stepeni. Najviša dnevna temperatura za današnji dan do 38 stepeni. Dobro jutro još jednom sa talasa Arena Radija, 8 je sati i gotovo 17 minuta. Upravo smo bili u prilici da čujemo kakve su to temperature u ovom satu u našoj zemlji. Djeluje zaista da će ovo biti još jedan topao ljetni dan, a i kako drugačije da bude budući da je 10. avgust. Tako da, naoružajmo se strpljenjem ako smo negdje u prilici da se osvježimo u blizini mora, jezera ili rijeke, pa zašto da ne, a ukoliko je u pozadini i Arena Radio, slušamo one aktuelne hitove, zaista je onda ugođaj potpun. Vjerujem da se dosta vas i ovog jutra slaže sa ovom mojom konstatacijom. I kao što rekoh, još jedan ponedjeljak je pred nama, novi dan, nova napaka, nova sedmica, nova napaka. Družimo se između 7 i 11, dakle sve do 11 sati u okviru onog jutarnjeg dijela programa. Zaista slušat ćemo dosta aktuelnih numera, 67993993. Eto, čisto da podsjetim na onaj dobro poznati broj telefona, pa ukoliko neko ima muzičku želju ovog jutra, ja ću se zaista potruditi da mu izađem u susret. U nastavku slušamo Barbaru Bobak, ali bit će tu još dobrih izvođača. Ostani uz Arenu.

0: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju. Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: marketing Arena Radija.
1: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima. Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno. Bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra. Ovog ljeta Elite diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elite.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
1: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
0: Marketing Arena Radija.

0: Zdravlje, ljeto nije za upalu grla.
1: Ljetnja pravila.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Arena Radija.
1: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
2: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva. King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
3: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-34. 46740. Eglo rasvjeta.
4: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
0: Marketing Arena Radija.

0: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.
1: Medijska kapija Crne Gore kreativnim osobama koje žele da rade posao koji se voli otvara svoja vrata. Ako ste ambiciozni, duhoviti, slušate radio i privlači vas posao voditelja, onda ste prava osoba za nas. Ne čekajte da prođe vrijeme. Čekamo vas. Svoj CV pošaljite na marketing@elmag.me.

0: uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.
1: Ćao ljubavi, ti sigurno spavaš. Mislim na tebe cijelu noć, znaš kako je lepo jutro. Zovi me da se vidi.

0: pameta u izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts, Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: U ovom satu najtoplije je u Ulcinju sa izmjerenih 33 stepeni, dok je najsvježije u Pljevljima sa izmjerenih 18 stepeni. Ostani uz Arena Radio.
3: Marketing Arena Radija.
4: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
5: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
6: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
7: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. Okier. 067-616-999 ili 067-626-999 oki.me.
3: Marketing Arena Radija.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: marketing Arena Radija.
1: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20-50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do, donesite mi jednu pizzu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Kafa?
3: Može.
4: Druženje?
3: Obavezno.
4: Dobar obrok?
3: Naravno.
4: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
3: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
4: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
0: Marketing Arena Radija.

Počinje distribucija udžbenika za osnovce. U Budvi 30 kazni za hodanje bez dijela odjeće u Tiftu 16. Most na Tari zatvoren do 26. oktobra. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Iz Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva najavili su da će distribucija udžbenika biti organizovana od danas za učenike 1., 2. i 3. razreda, od 17. avgusta za učenike 4., 5. i 6. razreda, a od 24. avgusta za učenike 7., 8. i 9. razreda. Iz Zavoda su kazali da je isporuka udžbenika za drugi strani jezik planirana za drugu polovinu septembra. Više od 30 prekršajnih naloga izdato je u Budvi zbog prekršaja hodanja gradskim ulicama u kupaćem kostimu ili bez odjeće, a visina kazne je 200 eura. U Tivtu je od početka sezone izdato 16 prekršajnih naloga po tom osnovu i to u najmanjem iznosu 20 eura. U Ulcinju, Herceg Novom i Baru, gdje također postoji zabrana hodanja bez odjeće ili samo u kupaćem kostimu, do sada nije kažnjen niko, već je sve ostalo na nivou opomene. To su podaci do kojih je objeda došla od nadležnih inspekcija u tim opštinama. Od danas pa do 26. oktobra, ako budete željeli da pređete sa Žabljačke na Pljeveljsku stranu ili obratno, morat ćete da kružite preko Mojkovca 90 km. Most na Tari dočekao je prvu

0: Sport.
1: Crna Gora ima vice šampionke svijeta u rukometu. Španija je slavila protiv naših kadetkinja u finalu 26-23 i osvojila zlato.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

0: Marketing Arena Radija.
1: Kafa?
0: Može.
1: Druženje?
0: Obavezno.
1: Dobar obrok?
0: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
1: Kafe i bistro pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
0: Do, donesite mi jednu pizzu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
0: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakupljaj kupone u pobjedi, skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
3: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena. A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3team@gmail.com ili nas pozovi na 069-66-2255. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
0: Marketing Arena Radija.

10:47, možete da pretpostavite da kako se primičemo 11 sati, da polako dolazi vrijeme da se rastajemo. Družili smo se i ovog ponedjeljka na startu jedne nove sedmice i nove radne sedmice u intervalu od 7, pa evo bit ćemo zajedno do 11 sati na talasima prvog sportskog radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Arena Radija. Želim da se zahvalim svima vama koji ste i ovog jutra bili upravo uz ove talase, uz ovu radiostanicu, uz Arena Radio, pogotovo onima koji su u ranim jutarnjim satima onako bili uz Arenu i ostali vjerni do kraja ovog jutarnjeg dijela programa. Naravno, iza 11 očekuje nas i onaj dnevni dio programa, tako da moja topla preporuka jeste svakako da ostaneš na ovim frekvencijama. Osim što želim da poželim lijep ostatak ovog dana, naravno predstavit ću se još jednom. Ja sam Ninela Kojić i na moje veliko zadovoljstvo provela sam sa vama ovdje protekla pa eto gotovo 4 sata. Do prve naredne prilike šaljem puno sportskih pozdrava i želim ti da ostaneš uz Arenu.

0: Marketing Arena Radija.
1: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me.
2: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken, uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
1: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
3: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-3 46740. Eglo rasvjeta.
0: Marketing Arena Radija.

0: Srbija. Tačno minut.
1: Zavod za zapošljavanje Crne Gore napravio pravni haos. Ministarstvo poništilo rješenja i vratilo sve na početak. Trajekti za tri godine donijeli državi 30 miliona eura. Evropa bilježi tešku sezonu požara. U Crnoj Gori tokom godine zahvaćeno gotovo 10.000 hektara. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Zavod za zapošljavanje Crne Gore napravio je niz ozbiljnih pravnih i proceduralnih propusta u postupcima koji se odnose na isplatu subvencija za zarade zaposlenih sa invaliditetom. Posljedica, ministarstvo je usvojilo žalbe, poništilo rješenja zavoda i predmete vratilo na ponovni postupak. Ono što posebno zabrinjava jeste činjenica da se ne radi o jednom izolovanom formalnom propustu, već o nizu grešaka koje zadiru u samu osnovu odlučivanja državnog organa. Od pravnog osnova za donošenje odluke preko pogrešne primjene zakona o upravnom postupku do povrede procesnih prava stranaka, piše portal 24/7. Sada ostaje da se vidi hoće li u ponovljenom postupku biti ispravljene samo formalne greške ili će neko konačno postaviti pitanje kako su takva rješenja uopšte prošla kroz sistem državne kontrole, zaključuje 24/7. Od početka 2026. trajektima na liniji Kamenari Lepetane prevezeno je 993.000 vozila, a od prodaje karata ostvareno je više od 5,4 miliona eura, što predstavlja gotovo 57% planiranih godišnjih prihoda. U odnosu na isti period prošle godine, to je rast od oko 7%, kazao je Mladen Mikijelj, dodajući da rezultati potvrđuju da je odluka da država preuzme upravljanje trajektnom linijom bila ispravna. On je dodao da od trenutka kada je trajektna linija Kamenari Lepetane vraćena državi, za samo tri godine država i njeni građani ostvarili su gotovo 30 miliona eura prihoda. Tokom ljetnje turističke sezone za pomenutu trajektnu liniju na raspolaganju je svih 8 trajekata, ukupnog kapaciteta više od 320 vozila. Mikijelj kaže da je trenutno u redovnom saobraćaju angažovano 6 trajekata, dok su preostala 2 raspoloživa za angažovanje u skladu sa operativnim potrebama, čime je obezbijeđena puna organizaciona i operativna spremnost sistema, piše Pobjeda. U Crnoj Gori je ove godine požarima bilo zahvaćeno oko 9.972 hektara, odnosno gotovo 100 kvadratnih kilometara, pokazuju podaci prikazani na mapi koju objavljuje britanski Independent na osnovu podataka Evropskog sistema za informisanje o šumskim požarima. Istovremeno širom Evrope zabilježena je intenzivna sezona požara, posebno u zemljama juga kontinenta. Ekstremni požari zahvatili su velike površine u Francuskoj, Španiji, Italiji i Grčkoj, uz evakuaciju 100.000 ljudi i značajnu materijalnu štetu. Požari su do sada Evropu koštali do 16,4 milijarde funti, uključujući troškove intervencija, štetu na imovinu i posljedice po zdravlje. Opasnost od požara i dalje je prisutna u velikom dijelu kontinenta.

0: Sport.
1: Crna Gora se iz Rumunije vraća sa svjetskim srebrom, ali i sa individualnim priznanjem koje dodatno govori kakav je turnir odigrala Andrea Dragnić. Crnogorska reprezentativka izabrana je za najboljeg srednjeg beka svjetskog prvenstva za rukometašice do 18 godina, nakon što je naša selekcija stigla sve do finala, u kojem je Španija slavila

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori sunčano i veoma toplo, uz slab, tek ponegdje umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Maksimalna dnevna temperatura vazduha od 27 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Zbog visokih temperatura vazduha, vozačima se savjetuje da izbjegavaju putovanje u najtoplijem dijelu dana i prave češće pauze. Pojačana frekvencija vozila očekuje se u gradovima, prema turističkim centrima i na pojedinim graničnim prelazima. Savjetujemo opreznu vožnju, prilagođenu vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom, Arena Radio.

0: baci napolju mašinu, brzo palije.
1: Dobrodošli u arenu najvećih hitova. Arena Radio. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Kafa?
0: Može.
1: Druženje?
0: Obavezno.
1: Dobar obrok?
0: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
1: Kafe i bistro pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
0: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
0: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
1: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman, i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
0: Marketing Arena Radija.

0: Platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Zavod za zapošljavanje Crne Gore napravio pravni haos. Ministarstvo poništilo rješenja i vratilo sve na početak. Trajekti za 3 godine donijeli državi 30 miliona eura. Evropa bilježi tešku sezonu požara. U Crnoj Gori tokom godine zahvaćeno gotovo 10.000 hektara. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Zavod za zapošljavanje Crne Gore napravio je niz ozbiljnih pravnih i proceduralnih propusta u postupcima koji se odnose na isplatu subvencija za zarade zaposlenih sa invaliditetom. Posljedica, ministarstvo je usvojilo žalbe, poništilo rješenja zavoda i predmete vratilo na ponovni postupak. Ono što posebno zabrinjava jeste činjenica da se ne radi o jednom izolovanom formalnom propustu, već o nizu grešaka koje zadiru u samu osnovu odlučivanja državnog organa, od pravnog osnova za donošenje odluke preko pogrešne primjene zakona o upravnom postupku do povrede procesnih prava stranaka, piše portal 24/7. Sada ostaje da se vidi hoće li u ponovljenom postupku biti ispravljene samo formalne greške ili će neko konačno postaviti pitanje kako su takva rješenja uopšte prošla kroz sistem državne kontrole, zaključuje 24/7. Od početka 2026. trajektima na liniji Kamenari Lepetane prevezeno je 993.000 vozila, a od prodaje karata ostvareno je više od 5,4 miliona eura, što predstavlja gotovo 57% planiranih godišnjih prihoda. U odnosu na isti period prošle godine, to je rast od oko 7%, kazao je Mladen Mikijelj, dodajući da rezultati potvrđuju da je odluka da država preuzme upravljanje trajektnom linijom bila ispravna. On je dodao da od trenutka kada je trajektna linija Kamenari Lepetane vraćena državi, za samo 3 godine država i njeni građani ostvarili su gotovo 30 miliona eura prihoda. Tokom ljetnje turističke sezone za pomenutu trajektnu liniju na raspolaganju je svih 8 trajekata, ukupnog kapaciteta više od 320 vozila. Mikijelj kaže da je trenutno u redovnom saobraćaju angažovano 6 trajekata, dok su preostala 2 raspoloživa za angažovanje u skladu sa operativnim potrebama, čime je obezbijeđena puna organizaciona i operativna spremnost sistema, piše Pobjeda. U Crnoj Gori je ove godine požarima bilo zahvaćeno oko 9.972 hektara, odnosno gotovo 100 kvadratnih kilometara, pokazuju podaci prikazani na mapi koju objavljuje britanski Independent na osnovu podataka Evropskog sistema za informisanje o šumskim požarima. Istovremeno širom Evrope zabilježena je intenzivna sezona požara, posebno u zemljama juga kontinenta. Ekstremni požari zahvatili su velike površine u Francuskoj, Španiji, Italiji i Grčkoj, uz evakuaciju 100.000 ljudi i značajnu materijalnu štetu. Požari su do sada Evropu koštali do 16,4 milijarde funti, uključujući troškove intervencija, štetu na imovinu i posljedice po zdravlje. Opasnost od požara i dalje je prisutna u velikom dijelu kontinenta, dok stručnjaci upozoravaju da se period tokom kojeg postoji povećan rizik od požara produžava. Crna Gora se iz Rumunije vraća sa svjetskim srebrom, ali i sa individualnim priznanjem koje dodatno govori kakav je turnir odigrala Andrea Dragnić. Crnogorska reprezentativka izabrana je za najboljeg srednjeg beka svjetskog prvenstva za rukometašice do 18 godina, nakon što je naša selekcija stigla sve do finala, u kojem je Španija

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori sunčano i veoma toplo, uz slab tek ponegdje umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Maksimalna dnevna temperatura vazduha od 27 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Zbog visokih temperatura vazduha, vozačima se savjetuje da izbjegavaju putovanje u najtoplijem dijelu dana i prave češće pauze. Pojačana frekvencija vozila očekuje se u gradovima, prema turističkim centrima i na pojedinim graničnim prelazima. Savjetujemo opreznu vožnju, prilagođenu vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena. On se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Arena Radija.
1: Eglo Rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo Rasvjeta.
2: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
4: Donesite mi jednu picu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
2: Vizer i Okier, tvoj tandem za Europu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me.
1: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068-068-457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
5: Kafa?
4: Može.
5: Druženje?
4: Obavezno.
5: Dobar obrok?
4: Naravno.
5: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
4: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
5: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
0: Marketing Arena Radija.

0: Platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: marketing Arena Radija.
1: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
2: U Agrariji malo prodaje i vele prodaje hrane za kućne ljubimce, granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse, pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069-361-371. Vaša Agrarija.
3: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901.
4: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
0: Marketing Arena Radija.

Zavod za zapošljavanje Crne Gore napravio pravni haos. Ministarstvo poništilo rješenja i vratilo sve na početak. Trajekti za 3 godine donijeli državi 30 miliona eura. Evropa bilježi tešku sezonu požara. U Crnoj Gori tokom godine zahvaćeno gotovo 10.000 hektara. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Zavod za zapošljavanje Crne Gore napravio je niz ozbiljnih pravnih i proceduralnih propusta u postupcima koji se odnose na isplatu subvencija za zarade zaposlenih sa invaliditetom. Posljedica, ministarstvo je usvojilo žalbe, poništilo rješenja zavoda i predmete vratilo na ponovni postupak. Ono što posebno zabrinjava jeste činjenica da se ne radi o jednom izolovanom formalnom propustu, već o nizu grešaka koje zadiru u samu osnovu odlučivanja državnog organa, od pravnog osnova za donošenje odluke preko pogrešne primjene zakona o upravnom postupku do povrede procesnih prava stranaka, piše portal 24/7. Sada ostaje da se vidi hoće li u ponovljenom postupku biti ispravljene samo formalne greške ili će neko konačno postaviti pitanje kako su takva rješenja uopšte prošla kroz sistem državne kontrole, zaključuje 24/7. Od početka 2026. trajektima na liniji Kamenar i Lepetane prevezeno je 993.000 vozila, a od prodaje karata ostvareno je više od 5,4 miliona eura, što predstavlja gotovo 57% planiranih godišnjih prihoda. U odnosu na isti period prošle godine, to je rast od oko 7%, kazao je Mladen Mikijelj, dodajući da rezultati potvrđuju da je odluka da država preuzme upravljanje trajektnom linijom bila ispravna. On je dodao da od trenutka kada je trajektna linija Kamenar i Lepetane vraćena državi, za samo 3 godine država i njeni građani ostvarili su gotovo 30 miliona eura prihoda. Tokom ljetnje turističke sezone za pomenutu trajektnu liniju na raspolaganju je svih 8 trajekata, ukupnog kapaciteta više od 320 vozila. Mikijelj kaže da je trenutno u redovnom saobraćaju angažovano 6 trajekata, dok su preostala 2 raspoloživa za angažovanje u skladu sa operativnim potrebama, čime je obezbijeđena puna organizaciona i operativna spremnost sistema, piše Pobjeda. U Crnoj Gori je ove godine požarima bilo zahvaćeno oko 9.972 hektara, odnosno gotovo 100 kvadratnih kilometara, pokazuju podaci prikazani na mapi koju objavljuje britanski Independent na osnovu podataka Evropskog sistema za informisanje o šumskim požarima. Istovremeno širom Evrope zabilježena je intenzivna sezona požara, posebno u zemljama juga kontinenta. Ekstremni požari zahvatili su velike površine u Francuskoj, Španiji, Italiji i Grčkoj, uz evakuaciju stotine hiljada ljudi i značajnu materijalnu štetu. Požari su do sada Evropu koštali do 16,4 milijarde funti, uključujući troškove intervencija, štetu na imovinu i posljedice po zdravlje. Opasnost od požara i dalje je prisutna u velikom dijelu kontinenta, dok stručnjaci upozoravaju da se period tokom kojeg postoji povećan rizik od požara produžava. Crna Gora se iz Rumunije vraća sa svjetskim srebrom, ali i sa individualnim priznanjem koje dodatno govori kakav je turnir odigrala Andrea Dragnić. Crnogorska reprezentativka izabrana je za najboljeg srednjeg beka svjetskog prvenstva za rukometašice do 18 godina, nakon što je naša selekcija stigla sve do finala, u kojem je Španija slavila.

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori sunčano i veoma toplo, uz slab, tek ponegdje umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Maksimalna dnevna temperatura vazduha od 27 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Zbog visokih temperatura vazduha, vozačima se savjetuje da izbjegavaju putovanje u najtoplijem dijelu dana i prave češće pauze. Pojačana frekvencija vozila očekuje se u gradovima, prema turističkim centrima i na pojedinim graničnim prelazima. Savjetujemo opreznu vožnju, prilagođenu vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Ljetnja pravila.
1: Granica nije mjesto za dramu. Pasoš, dokumenta i malo strpljenja. To je sve što ti treba. Nervozom nećeš ubrzati red, samo sebi pokvariti početak odmora. Lakše diši, more neće pobjeći.
0: Ljetnja pravila.

0: Sak Aleksić i Crveni ruž, družimo se putem Talas Arena radija, prvi i jedini sportski radio u Crnoj Gori. Evo da čestitamo mladim lavicama, ali i najboljem lijevom beku. Naime, još jedan zaista veliki uspjeh za crnogorski sport. Naše kadetkinje su osvojile, podsjetit ću, srebrnu medalju i pokazale da budućnost našeg rukometa izgleda više nego obećavajuće. Uz taj timski uspjeh stiglo je i posebno priznanje, titula najboljeg lijevog beka turnira, što također posebno raduje. Nagrada sigurno koja potvrđuje i kvalitet i trud i posvećenost, ali i rad sigurno cijele ekipe i stručnog štaba. Tako da čestitke ovim djevojkama koje su pokazale i borbenost i karakter i sportski duh po kojim je, odnosno po kojem je, vjerujem, negdje i crnogorski rukomet prepoznatljiv. Sigurni smo da ćemo za mnoga od ovih imena tek slušati u godinama koje dolaze. Evo, imat ćemo za koga i da navijamo. Moglo je da bude i zlato, definitivno u jednom trenutku se činilo i da će tako da bude, i to je nešto što bi ove djevojke definitivno zaslužile, ali i ovo srebro sigurno sija kao da je zlato i ne umanjuje definitivno ovaj uspjeh ogroman koji su djevojke ostvarile. Još jednom čestitke mladim lavicama. Nikolija u sobi grijeh za nastavak ovog druženja, nakon toga Breskvica, a onda Teodora i Vojaž, samo najveći hitovi na talasu Arena Radija.
1: Zlatni sponsor
2: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

Zavod za zapošljavanje Crne Gore napravio pravni haos. Ministarstvo poništilo rješenja i vratilo sve na početak. Trajekti za 3 godine donijeli državi 30 miliona eura. Evropa bilježi tešku sezonu požara. U Crnoj Gori tokom godine zahvaćeno gotovo 10.000 hektara. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Zavod za zapošljavanje Crne Gore napravio je niz ozbiljnih pravnih i proceduralnih propusta u postupcima koji se odnose na isplatu subvencija za zarade zaposlenih sa invaliditetom. Posljedica, ministarstvo je usvojilo žalbe, poništilo rješenja zavoda i predmete vratilo na ponovni postupak. Ono što posebno zabrinjava jeste činjenica da se ne radi o jednom izolovanom formalnom propustu, već o nizu grešaka koje zadiru u samu osnovu odlučivanja državnog organa, od pravnog osnova za donošenje odluke preko pogrešne primjene zakona o upravnom postupku do povrede procesnih prava stranaka, piše portal 24/7. Sada ostaje da se vidi hoće li u ponovljenom postupku biti ispravljene samo formalne greške ili će neko konačno postaviti pitanje kako su takva rješenja uopšte prošla kroz sistem državne kontrole, zaključuje 24/7. Od početka 2026. trajektima na liniji Kamenari Lepetane prevezeno je 993.000 vozila, a od prodaje karata ostvareno je više od 5,4 miliona eura, što predstavlja gotovo 57% planiranih godišnjih prihoda. U odnosu na isti period prošle godine, to je rast od oko 7%, kazao je Mladen Mikijelj, dodajući da rezultati potvrđuju da je odluka da država preuzme upravljanje trajektnom linijom bila ispravna. On je dodao da od trenutka kada je trajektna linija Kamenari Lepetane vraćena državi, za samo 3 godine država i njeni građani ostvarili su gotovo 30 miliona eura prihoda. Tokom ljetnje turističke sezone za pomenutu trajektnu liniju na raspolaganju je svih 8 trajekata, ukupnog kapaciteta više od 320 vozila. Mikijelj kaže da je trenutno u redovnom saobraćaju angažovano 6 trajekata, dok su preostala 2 raspoloživa za angažovanje u skladu sa operativnim potrebama, čime je obezbijeđena puna organizaciona i operativna spremnost sistema, piše Pobjeda. U Crnoj Gori je ove godine požarima bilo zahvaćeno oko 9.972 hektara, odnosno gotovo 100 kvadratnih kilometara, pokazuju podaci prikazani na mapi koju objavljuje britanski Independent na osnovu podataka Evropskog sistema za informisanje o šumskim požarima. Istovremeno širom Evrope zabilježena je intenzivna sezona požara, posebno u zemljama juga kontinenta. Ekstremni požari zahvatili su velike površine u Francuskoj, Španiji, Italiji i Grčkoj, uz evakuaciju 100.000 ljudi i značajnu materijalnu štetu. Požari su do sada Evropu koštali do 16,4 milijarde funti, uključujući troškove intervencija, štetu na imovinu i posljedice po zdravlje. Opasnost od požara i dalje je prisutna u velikom dijelu kontinenta, dok stručnjaci upozoravaju da se period tokom kojeg postoji povećan rizik od požara produžava. Crna Gora se iz Rumunije vraća sa svjetskim srebrom, ali i sa individualnim priznanjem koje dodatno govori kakav je turnir odigrala Andrea Dragnić. Crnogorska reprezentativka izabrana je za najboljeg srednjeg beka svjetskog prvenstva za rukometašice do 18 godina, nakon što je naša selekcija stigla sve do finala, u kojem je Španija

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori sunčano i veoma toplo, uz slab tek ponegdje umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Maksimalna dnevna temperatura vazduha od 27 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Zbog visokih temperatura vazduha, vozačima se savjetuje da izbjegavaju putovanje u najtoplijem dijelu dana i prave češće pauze. Pojačana frekvencija vozila očekuje se u gradovima, prema turističkim centrima i na pojedinim graničnim prelazima. Savjetujemo opreznu vožnju, prilagođenu vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom, Arena Radio.

0: smo ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Arena Radija.
1: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
2: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakupljaj kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
3: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Bizer i Okier 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me.
4: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Do, donesite mi jednu pizzu.
4: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
6: Kafa?
5: Može.
6: Druženje?
5: Obavezno.
6: Dobar obrok?
5: Naravno.
6: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
3: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067 079 970.
6: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
1: Eglo Rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-34 46 740. Eglo Rasvjeta.
0: Marketing Arena Radija.

0: Platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Arena Radija.
1: Provjerite s kim poslujete na portalu boniteti.me. Dostupni su najnoviji finansijski izvještaji za 2025. godinu u Crnoj Gori.
2: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
3: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901.
4: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
0: Marketing Arena Radija.

Za vikend uhapšeno 88 vozača, gotovo polovina zbog alkohola. Solarna elektrana kod Bogetića nije na zaštićenom području Ostroga. Autoputem Princeza Ksenije od početka godine prošlo 2,09 miliona vozila. Maša Vukićević otputovala u Vijetnam na 73. izbor za Miss svijeta. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Na crnogorskim putevima tokom vikenda dogodilo se 69 saobraćajnih nezgoda u kojima su 4 osobe teško, a 19 lakše povrijeđene. Policija je uhapsila 88 vozača, među kojima 48 zbog vožnje pod dejstvom alkohola ili odbijanja alkotestiranja. Iz uprave policije podsjećaju da novi zakon o bezbjednosti saobraćaja na putevima predviđa strože i sveobuhvatnije sankcionisanje vozača koji ugrožavaju bezbjednost saobraćaja. Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine reagovalo je povodom navoda o mogućoj ugroženosti manastira Ostrog izgradnjom solarne elektrane Bogetići, poručujući da je lokacija kilometrima udaljena od manastira i da se ne nalazi u zakonom zaštićenom području kulturnih dobara. Iz nadležnog ministarstva poručuju da je manastir Ostrog jedan od najvrijednijih simbola Crne Gore i njene kulturne i duhovne baštine, te njegova zaštita mora biti naš zajednički interes. Autoputem Princeza Ksenije od početka godine prošlo je 2,09 miliona vozila, pokazuju podaci sa sajta Monteputa. Tokom prethodne godine autoputem je prošlo 3,2 miliona vozila, u 2024. 2,87, u 2023. 2,29, a u 2022. godini 1,14 miliona vozila, piše Pobjeda. Cetinjanka Maša Vukićević, koja je krajem aprila izabrana za Miss Crne Gore, otputovala je juče u Vijetnam, gdje će predstavljati našu zemlju na 73. izboru za Miss svijeta. Italijanski teniser Jannik Sinner neće igrati na Mastersu u Cincinnatiju. U Cincinnatiju neće biti ni Carlosa Alcaraza. Masters u Cincinnatiju na programu je od 13. do 23.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: U Crnoj Gori sutra sunčano i veoma toplo, uz slab lokalni razvoj oblačnosti u planinskim predjelima. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 26, a najviša dnevna od 27 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Zbog visokih temperatura vazduha vozačima se savjetuje da izbjegavaju putovanje u najtoplijem dijelu dana i prave češće pauze. Pojačana frekvencija vozila očekuje se u gradovima, prema turističkim centrima i na pojedinim graničnim prelazima. Savjetujemo opreznu vožnju prilagođenu vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.
1: Ma ne plači zbog mene, pogrešno je vreme, svetala si za mene, otrov teče mi kroz vene. Ma ne plači zbog mene.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Arena Radija.
1: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-34-46-740. Eglo rasvjeta.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do, donesite mi jednu pizzu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit. Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste vilađeri i dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas, kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
4: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
0: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. Okier. 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
5: Kafa?
0: Može.
5: Druženje?
0: Obavezno.
5: Dobar obrok?
0: Naravno.
5: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
5: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
0: Marketing Arena Radija.

me radi, sluša se samo ona trendy muzika, Maja Berović, Jala Buba itd. itd. Samo ovaj dobar ritam i nadam se da ti prija sve ono što biramo za tebe sa talasa Arena Radija. Družili smo se od ranog jutra, pa evo i kroz ovaj dnevni dio programa. Mislim da je negdje ranije moguće i Nina pominjala da je dan lijenosti, pa evo pred sam kraj ovog dijela programa da se osvrne malo i na to. Negdje nastrano gorce bije glas da smo lijeni, da volimo dugo i da spavamo i kasnije dolazimo na posao, međutim dobro, ne bi ja rekla da smo lijeni, mi takako znamo da budemo i radni i vrijedni i da kad treba ustanemo rano, jel? Poranimo ako ne treba, onda što, jel? Ako ne mora, prosto pusti da se naspavamo. U svakom slučaju, taj dan negdje ima za cilj da se napravi mali ili kraći predah, stalno nekako trčimo da završimo još jednu obavezu više i prosto živimo u takvom vremenu kad ima dosta obaveza, ima dosta posla, stresa i tako dalje i tako dalje, i onda je negdje važno da stvarno imamo i taj neki trenutak opuštanja za sebe. Ponekad samo par omiljenih pjesama sa radija može da popravi dan i da učini da se i ostatku dana osjećamo bolje, sa više energije i raspoloženo. Predlažem da ostanete u talas Arena Radija, svima želim ugodan ostatak ovog dana, bilo da ste na poslu ili ćete da odmarate. Nadam se da će vam prijati sve ono što smo pripremili za sam nastavak u vidu najvećih hitova. Ugodan dan želim u talas Arena Radija.

0: Dodatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

0: Za vikend uhapšeno 88 vozača, gotovo polovina zbog alkohola. Solarna elektrana kod Bogetića nije na zaštićenom području Ostroga. Autoputem Princeze Ksenije od početka godine prošlo 2,09 miliona vozila. Maša Vukićević otputovala u Vijetnam na 73. izbor za Miss svijeta. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Na crnogorskim putevima tokom vikenda dogodilo se 69 saobraćajnih nezgoda u kojima su 4 osobe teško, a 19 lakše povrijeđene. Policija je uhapsila 88 vozača, među kojima 48 zbog vožnje pod dejstvom alkohola ili odbijanja alkotestiranja. Iz uprave policije podsjećaju da novi zakon o bezbjednosti saobraćaja na putevima predviđa strože i sveobuhvatnije sankcionisanje vozača koji ugrožavaju bezbjednost saobraćaja. Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine reagovalo je povodom navoda o mogućoj ugroženosti manastira Ostrog izgradnjom solarne elektrane Bogetići, poručujući da je lokacija kilometrima udaljena od manastira i da se ne nalazi u zakonom zaštićenom području kulturnih dobara. Iz nadležnog ministarstva poručuju da je manastir Ostrog jedan od najvrijednijih simbola Crne Gore i njene kulturne i duhovne baštine, te njegova zaštita mora biti naš zajednički interes. Autoputem Princeza Ksenije od početka godine prošlo je 2,09 miliona vozila, pokazuju podaci sa sajta Monteputa. Tokom prethodne godine autoputem je prošlo 3,2 miliona vozila, u 2024. 2,87, u 2023. 2,29, a u 2022. godini 1,14 miliona vozila, piše Pobjeda. Cetinjanka Maša Vukićević, koja je krajem aprila izabrana za Miss Crne Gore, otputovala je juče u Vijetnam, gdje će predstavljati našu zemlju na 73. izboru za Miss svijeta. Italijanski teniser Jannik Sinner neće igrati na Mastersu u Cincinnatiju. U Cincinnatiju neće biti ni Carlosa Alcaraza. Masters u Cincinnatiju na programu je od 13. do 23. avgusta.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
0: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori sutra sunčano i veoma toplo, uz slab lokalni razvoj oblačnosti u planinskim predjelima. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 26, a najviša dnevna od 27 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Zbog visokih temperatura vazduha vozačima se savjetuje da izbjegavaju putovanje u najtoplijem dijelu dana i prave češće pauze. Pojačana frekvencija vozila očekuje se u gradovima, prema turističkim centrima i na pojedinim graničnim prelazima. Savjetujemo opreznu vožnju prilagođenu vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: ostavljam sve.
1: U ritmu modernog zvuka. Kako košta Daytona, košta

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me. Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima. Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
0: Marketing Arena Radija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Ljetnja pravila.
1: Klima u autu nije test izdržljivosti. Ako iz auta izlaziš ukočen kao iz zamrzivača, pretjerao si. Neka rashladi vožnju, ne i zdravlje. Ljeto nije za upalu grla.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

Za vikend uhapšeno 88 vozača, gotovo polovina zbog alkohola. Solarna elektrana kod Bogetića nije na zaštićenom području Ostroga. Autoputem Princeza Ksenija od početka godine prošlo 2,09 miliona vozila. Maša Vukićević otputovala u Vijetnam na 73. izbor za Miss svijeta. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Na crnogorskim putevima tokom vikenda dogodilo se 69 saobraćajnih nezgoda u kojima su 4 osobe teško, a 19 lakše povrijeđene. Policija je uhapsila 88 vozača, među kojima 48 zbog vožnje pod dejstvom alkohola ili odbijanja alkotestiranja. Iz uprave policije podsjećaju da novi zakon o bezbjednosti saobraćaja na putevima predviđa strože i sveobuhvatnije sankcionisanje vozača koji ugrožavaju bezbjednost saobraćaja. Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine reagovalo je povodom navoda o mogućoj ugroženosti manastira Ostrog izgradnjom solarne elektrane Bogetići, poručujući da je lokacija kilometrima udaljena od manastira i da se ne nalazi u zakonom zaštićenom području kulturnih dobara. Iz nadležnog ministarstva poručuju da je manastir Ostrog jedan od najvrijednijih simbola Crne Gore i njene kulturne i duhovne baštine, te njegova zaštita mora biti naš zajednički interes. Autoputem Princeza Ksenija od početka godine prošlo je 2,09 miliona vozila, pokazuju podaci sa sajta Monteputa. Tokom prethodne godine autoputem je prošlo 3,2 miliona vozila, u 2024. 2,87, u 2023. 2,29, a u 2022. godini 1,14 miliona vozila, piše Pobjeda. Cetinjanka Maša Vukićević, koja je krajem aprila izabrana za Miss Crne Gore, otputovala je juče u Vijetnam, gdje će predstavljati našu zemlju na 73. izboru za Miss svijeta. Italijanski teniser Jannik Sinner neće igrati na Mastersu u Cincinnatiju. U Cincinnatiju neće biti ni Carlosa Alcaraza. Masters u Cincinnatiju na programu je od 13. do 23.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: U Crnoj Gori sutra sunčano i veoma toplo, uz slab lokalni razvoj oblačnosti u planinskim predjelima. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 26, a najviša dnevna od 27 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Zbog visokih temperatura vazduha vozačima se savjetuje da izbjegavaju putovanje u najtoplijem dijelu dana i prave češće pauze. Pojačana frekvencija vozila očekuje se u gradovima, prema turističkim centrima i na pojedinim graničnim prelazima. Savjetujemo opreznu vožnju prilagođenu vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom. A

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: sigurnost počinje s pravim timom. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit. Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
1: Istaknite kvalitet svog poslovanja. Prijavi se za certifikat poslovne izvrsnosti 2025. Isteknite povjerenje klijenta. Sve informacije na sajtu Solvent Rating.
2: Vizer i Okier, tvoj tandem za Europu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me.
0: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068-068-457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
3: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
0: Eglo Rasvjeta. Veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo Rasvjeta.
4: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Do, donesite mi jednu pizzu.
4: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
6: Marketing Arena Radija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Za vikend uhapšeno 88 vozača, gotovo polovina zbog alkohola. Solarna elektrana kod Bogetića nije na zaštićenom području Ostroga. Autoputem Princeza Ksenije od početka godine prošlo 2,09 miliona vozila. Maša Vukićević otputovala u Vijetnam na 73. izbor za Miss svijeta. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Na crnogorskim putevima tokom vikenda dogodilo se 69 saobraćajnih nezgoda u kojima su 4 osobe teško, a 19 lakše povrijeđene. Policija je uhapsila 88 vozača, među kojima 48 zbog vožnje pod dejstvom alkohola ili odbijanja alkotestiranja. Iz uprave policije podsjećaju da novi zakon o bezbjednosti saobraćaja na putevima predviđa strože i sveobuhvatnije sankcionisanje vozača koji ugrožavaju bezbjednost saobraćaja. Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine reagovalo je povodom navoda o mogućoj ugroženosti manastira Ostrog izgradnjom solarne elektrane Bogetići, poručujući da je lokacija kilometrima udaljena od manastira i da se ne nalazi u zakonom zaštićenom području kulturnih dobara. Iz nadležnog ministarstva poručuju da je manastir Ostrog jedan od najvrijednijih simbola Crne Gore i njene kulturne i duhovne baštine, te njegova zaštita mora biti naš zajednički interes. Autoputem Princeza Ksenije od početka godine prošlo je 2,09 miliona vozila, pokazuju podaci sa sajta Monteputa. Tokom prethodne godine autoputem je prošlo 3,2 miliona vozila, u 2024. 2,87, u 2023. 2,29, a u 2022. godini 1,14 miliona vozila, piše Pobjeda. Cetinjanka Maša Vukićević, koja je krajem aprila izabrana za Miss Crne Gore, otputovala je juče u Vijetnam, gdje će predstavljati našu zemlju na 73. izboru za Miss svijeta. Italijanski teniser Jannik Sinner neće igrati na Mastersu u Cincinnatiju. U Cincinnatiju neće biti ni Carlosa Alcaraza. Mastersu u Cincinnatiju na programu je od 13. do 23. avgusta.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
0: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori sutra sunčano i veoma toplo, uz slab lokalni razvoj oblačnosti u planinskim predjelima. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 26, a najviša dnevna od 27 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Zbog visokih temperatura vazduha vozačima se savjetuje da izbjegavaju putovanje u najtoplijem dijelu dana i prave češće pauze. Pojačana frekvencija vozila očekuje se u gradovima, prema turističkim centrima i na pojedinim graničnim prelazima. Savjetujemo opreznu vožnju prilagođenu vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Arena Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
5: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068-068-457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena. Ljeto u prijestolnici nastavlja se i tokom avgusta i donosi bogat program ispunjen muzikom, kulturom, umjetnošću i zabavom za sve generacije. U Njegoševoj ulici 7. avgusta Lebisol, 8. avgusta Ana Štajdohar, 15. avgust Kluboslavija. Na Balšića pazaru 21. avgusta Mila Nikić i Sarajo, 22. avgust U Grupa, 29. avgust Željko Vasić. Ne propustite vrhunske koncerte i jedinstvenu atmosferu koju ovog ljeta donosi Cetinje. Program počinje u 21 sat. Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i Okier, tvoja najbolja karta do Europe. 067-616-999 i 067-626-999. oki.me.
6: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi, skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu Pobjede.
0: Marketing Arena Radija.

0: Marketing Arena Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman, i to od 20-50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
3: Kafa?
4: Može.
3: Druženje?
4: Obavezno.
3: Dobar obrok?
4: Naravno.
3: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
4: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu, bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
3: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
0: Marketing Arena Radija.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

Za vikend uhapšeno 88 vozača, gotovo polovina zbog alkohola. Solarna elektrana kod Bogetića nije na zaštićenom području Ostroga. Autoputem Princeza Ksenije od početka godine prošlo 2,09 miliona vozila. Maša Vukićević otputovala u Vijetnam na 73. izbor za Miss svijeta. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Na crnogorskim putevima tokom vikenda dogodilo se 69 saobraćajnih nezgoda u kojima su 4 osobe teško, a 19 lakše povrijeđene. Policija je uhapsila 88 vozača, među kojima 48 zbog vožnje pod dejstvom alkohola ili odbijanja alkotestiranja. Iz uprave policije podsjećaju da novi zakon o bezbjednosti saobraćaja na putevima predviđa strože i sveobuhvatnije sankcionisanje vozača koji ugrožavaju bezbjednost saobraćaja. Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine reagovalo je povodom navoda o mogućoj ugroženosti manastira Ostrog izgradnjom solarne elektrane Bogetići, poručujući da je lokacija kilometrima udaljena od manastira i da se ne nalazi u zakonom zaštićenom području kulturnih dobara. Iz nadležnog ministarstva poručuju da je manastir Ostrog jedan od najvrijednijih simbola Crne Gore i njene kulturne i duhovne baštine, te njegova zaštita mora biti naš zajednički interes. Autoputem Princeza Ksenije od početka godine prošlo je 2,09 miliona vozila, pokazuju podaci sa sajta Monteputa. Tokom prethodne godine autoputem je prošlo 3,2 miliona vozila, u 2024. 2,87, u 2023. 2,29, a u 2022. godini 1,14 miliona vozila, piše Pobjeda. Cetinjanka Maša Vukićević, koja je krajem aprila izabrana za Miss Crne Gore, otputovala je juče u Vijetnam, gdje će predstavljati našu zemlju na 73. izboru za Miss svijeta. Italijanski teniser Jannik Sinner neće igrati na Mastersu u Cincinnatiju. U Cincinnatiju neće biti ni Carlosa Alcaraza. Masters u Cincinnatiju na programu je od 13. do 23.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori sutra sunčano i veoma toplo, uz slab lokalni razvoj oblačnosti u planinskim predjelima. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 26, a najviša dnevna od 27 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Zbog visokih temperatura vazduha vozačima se savjetuje da izbjegavaju putovanje u najtoplijem dijelu dana i prave češće pauze. Pojačana frekvencija vozila očekuje se u gradovima, prema turističkim centrima i na pojedinim graničnim prelazima. Savjetujemo opreznu vožnju prilagođenu vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Ljetnja pravila.
1: Granica nije mjesto za dramu. Pasoš, dokumenta i malo strpljenja. To je sve što ti treba. Nervozom nećeš ubrzati red, samo sebi pokvariti početak odmora. Lakše diši, more neće pobjeći.
0: Ljetnja pravila.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio. Sobi. Jesi ti

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura.

0: Marketing Arena Radija.
1: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Kad je usput sve jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
4: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
5: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068-068-457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
6: Došli u pizzeriju Dodo, izvolite.
7: Donesite mi jednu picu.
6: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
7: Koja je najbolja?
6: Mislite koja je najdodobrija?
8: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
6: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Arena Radija.
9: Nikad ne zaboravi sve što je bilo među nama, ali znaj, večeras zadnji put mislim na tebe i plačem zbog nas.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

Ви е Кутренду уз највеће хитове. Арена Радио.

Express. Dobrodošli u arenu najvećih hitova. Arena Radio.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

Dobrodošli u arenu najvećih hitova. Arena Radio. Arena Radio. Tvoj sportski radio. Thank you.

tvoja sportska frekvencija. Arena Radio.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

0: najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.
1: Sobi, jesi ti radio? Traku.